Nyame ke na le letsego, o ntela letse ngwana ngwana ka wena ke sa go nnetsa go nnitse wena.